Athyrion horneddiw gobeithion gamrifach. Ei chestyll yr elgar a'r erioed, ond cadwed eich

Athyrion for nephew gobeithion gamrifach. Eich estill yr Elgar a'r erioed, ond cadwed eich a